Zambë, setorës në Kosëllesht, 10 horës një në Kap Verde, tempi shpasu për të lëzarmës zhë notisës e ki në WBFM.